sotu yase. Asia yeti e nyame adum. Baby a wutie mi bia. Wuru se nyame na ye adum mama ade pebi achiye. Kai se enya ye papa yo binti. Aye ye nim die. Enya ye sika. Nemo eye ejana dom arakwa. Ano pe mi pesi ye dera de ase wan pe mpe nswa o diye abidru. Nyame badana se. Mini abema dera de ase. Mini aba dera de ase. Mia yeshi shawe abrabo munyina e free rade hone beba Mia yewo abrabo munyina e ye rade adom adom arakwa adopay.

enshirasa obe sori anopa na moje du mofru sane se ye kai ewufu a wonka ho bi aye nyame adom bible se mo man ye wo ho minyina ye urade aye Mama yen tunyon fufron famera de Ebia emre bi e tremuno Enyuma dawa nu yeru adia ye Ayure honyom ne dawa no Ena mese tunyon fufron famera de Enyuma e kamfu erade Enyuma e peche erade